0: Raio Rádio Sono é tempo.
1: Sono FM, XA1.2 MHz.
2: Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
3: Time check. Sono FM, studio time.
4: 10 AM. बिहानको 10 बजे
1: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा द्वारामाई अफसेट प्रेस सोलु दुकुन्दा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु.